0: Okando
1: garume ndo
0: chakapite.
1: Okando
0: garume ndo. Apo kuti kwa CTV. Kwa vambanje no vambambi.